0: нам я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Мені форус,
0: my brother. Зиндегі є жандова, фір